Կամարջո բաթվատիվ ծեմուր ադիոմ սմենել էպո։ Եթեր չի առադիո սատգուրի թուրքի ես խմա։ Դղեսկա խլավտոց տասամի իվնիսի սամշաբատի թուրքի ես տրոյի տերտ մետի տպիլիսի ստրոյի թորմետի սատիա։ Ադիո թուրքի ես խմիս կարտլոնումանի կատացիմեպիս մոս մենա անկարիդան շեգից լիատ գովել գետ թուրքի ես տրոյի տերտ մետ պիլիսի ստրոյի թորմետի սատիդան։ Սխրայատաս եկսաս որմոց տատ խուտ մետի կիլու էրցիս սիղ շիրիս ոտ ստատ թերտ մետի մետրիս մոգլ է դիապազոնզի։

0: Կատա ծեմաս վիտգեպ ծայն պորմացիո բյուլետենի տրոմեշից մոյս մենտ։ Թուրկես պրեզտենտիս ադմինիստրածիս գանցխադեպիտ պրեզտենտ Մարեջեպ Թայիպ Էրդոանմա սատելեպոնո սավուբարի գամարթա Էրակիս պրեմիեր մինիստր Ալի Զայդիստան։ Մատոր մխրիվի ուրդիերտոյբի ասևի ռեգիոնուլի դա գլոբալուրի մովլենեբի գանիխիլես։ Սավուբրիս աս Էրդոանմա դա դաստուրա Թուրկիես մզատ կոպնա Էրակտան կավշիրեպիս գածլերեպիս շեսախեպ դա ուրադղեպա գամախվիլա օր մեզոբեր կեխանաշորիս արսեպուր մնիշնելովան թանամշոմլոբի շեսածրեպլոբեպս։ Էրդոանմա գանսակութրեպիտ աղնիշնա իսետի սակվանձո սեկտորեպի ռոգորիցա էներգետիկա թավդացրից մրեցվելովա դա տրանսպորտի, սադաց գրմա թանամշոմլոբիս դիդի պոտենցիալի արսեպոպս։
1: Սախամցիպո մեդիս ինվորմացիիտ իրանիս մտավարմա մոմլա պարակևելմա Մոհամետ բաղեր Ղալիբովմա ասշիշ իսրայլիս իրանիս ինամդեք ոմիս զսասրոլևլատ գամարդուլի, մոլա պարակևելիս շեմդեք գանաց խադարոմ հորմուզի ստրուտաս թե իրանի մարդավուս։ Սագենտո իրնաս ծնոբիտ Ղալիբովմա մոլա պարակևելի դան դավրունեբիսաս աղնիշնա, հորմուզի ստրուտը առասոտես դավրունդեպա ոմամդըմ դգոմարե ոպաս դա մահան սարտաշորիսու սամարդլիս շեսաբամիսատ իրանիս իսլամուրի ռեսպուբլիկա մարդավուս։
0: Ամերկի շերտեպուլի շտադեպիս օֆիցիալմա ծարմոմատ գենելմա անոնիմուրոբիս պիրոբիտ գանացխադարում, շերտեպուլմա շտատեմա թավիսի ծենտրավորի սարդուբիս մեշվեովիտ ամոք մետա մոնիտորինգիս մեկանիզմի, ռատար ռեալուր դրոշի ադեմնոս թվալի իսրայելսադա Հեզբոլա շորիս լիբանշի միմդինարե շետակեպեպս։ Աշեշե ծարմոմատ գենելմա ժուրնալիստեպտան սավուբրիս ասաղնիշնա, չույնի սայրթո միզանի ձալադոբիս ցիկլի սրուլի դասրուլեբա, չույն խելց ուծգովտ իսրայելսա դա լիբանս ռոգործ օրսուվեներուն սախեմցիպոս, ածարմով մոլապարակեպ է բիդա իպովոն գզամ շվիտովիսա դա ուսապտխոյպիս միսաղծիվատ, մոլապարակեպ է բի գագձետեպա որ կեղանա շորիս խովլիս մոնցվելի սամ շվիտով Radio Turkiye'ye hizmet ettiği Ganvak Job Sa informasyon

0: Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Գարկավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Գարկավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոդյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Տերետային ամոթլուերն են 3 հունիսի 23։ Ձեզ են ներկայացում օրվա գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցել Իրաքի վարչապետի հետ։ Որոնեժ քաղաքում ուկրաինական հրթիռային հարվածի դեպքում 5 մարդ է զոհվել։ Իսրայելական գործադուլը սպանել է պաղեսինցի ուսանողին, Գազայում վիրավորվել է 3-ը։ Հորմուզի նեղուցը կառավարվելու է Թերանի կողմից, ասաց Ղալիբաֆը։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցել է Իրաքի վարչապետ Ալի Ֆալե Ալ-Ջայդիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են երկու հարաբերությունները, ինչպես նաև ազգային և համաշխարհային զարգացումները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Էրդողանը վերացել է Թուրքիայի հանրապետությունը ամրապնդել կապի Իրաքի հետ և ընդգծել երկու հարևանների միջև համագործակցությունը նշանակալի հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահը նշել է հիմնական ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայի, պաշտպանական և տրանսպորտի ոլորտներում, խորը համագործակցության հսկայական ներուժը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Անկարան ձգտում է առաջ մղել Բաղդադի հետ փոխհատակության նոր փուլ, հիմնելով ընդհանուր տնտեսական և ռազմավարական շահերի վրա։ Հորմուզի նեղուցը ԵՊԵԿ-ի չի վերադառնա պատերազմից առաջ եղած վիճակին և կառավարվելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, համաձայն միջազգային իրավունքի է, ասաց Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Միացյալ Նահանգները իր ռազմական կետոնական հրամանատարության միջոցով գործարկել է մոնիթորինգի մեխանիզմ Լիբանանում Իսրայելի և Հիզբոլայի միջև մարտական գործողությունները իրական ժամանակում հետևելու համար, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Մեր ընդհանուր պատակն է ընդմիջ վերջնել բռնության ցիկլին։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս Իսրայելին և Լիբանանին բանակցել որպես երկու ինքնիշխան պետություններ և գտնել խաղաղության և ավտանգության հասնելու ճանապարհ։ Բանակցությունը կշարունակվեն երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության և ավտանգության համաձայնագրի աշխատասման համար, լրագրողներին ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Գազայում իսրայելական գործադուլի հետևանքով պայսինցի մի ուսանող սպանվել է և երեք մարդ վիրավորվել է անցյալ հոկտեմբերից ի վեր գործող հրատարակի վերջին խախտման հետևանքով, հայտնում են բժիշկները։ Պայսինյան կարմիր մայրիկը հայտնել է, որ իր անձնակազմը 17 ամյա աղջկա և 3 վիրավորների մարմինը տեղափոխել է իր Ալ-Սարայա դաշտային հիվանդանոց, այն բանից հետո, երբ գործադուլը հարվածել է քաղաքացիական մեքենային Գազա Սիթիից արևմուտք գտնվող Ալ-Ռահաբ Մոլի դիմաց։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով իսրայական հարձակումների հետևանքով 1021 պալեստինցի մահացել, ևս 3229 վիրավորվել են հրդեհի հետևանքով։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել ռուսական Վորոնեժ քաղաքի վրա ուկրաինական հրթիռային հարվածի հետևանքով, հայտնել է ՏԱՍՀ-ի նահանգապետ Ալեքսանդր Կուսիևը։ Նահանգապետն ասաց, որ տասնյակ մարդիկ նույնպես վիրավորվել են և որ գործադուլի հետևանքով վնասվել են քաղաքի ձեռնարկություններից մեկի 60-ամյակի օբյեկտները։ Նահանգապետը նաև հայտարարեց, որ ՏԱՍՀ-ի հրթիռային սպառնալիքի մասին ահազանգը հանվել է և նախազգուշացվել է առցանց հետևանքների լուսանկարներ կամ տեսանյութեր հրապարակելու մասին, հատկապես նրանք, ովքեր կարող են բացահայտել վայրերը։ Եվ ձեր ապնեալուրն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Երբեմն ամենասրտաճմլիկ բանը տարապանքն ինքնին չէ, այլ այն, որ աշխարհը փակում է աչքերը և լրում այդ տարապանքի առջև, թողնելով քեզ մենակ, բայց հետո գալիս է մի պահ, երբ գազայից բարձրացող ծուխը դիպչում է մղոններով հերու գտնվող մեկ սրտին, մերձավոր ավելիքի մի անկյունից բարձրացող այդ ճիչը վերածվում է ճիչի այն քաղաքների հրապարակներում, որոնցից ամենակիչն է սպասում, հատկապես 2025 թվականից ի վեր պալեստինյան հարցը ստեղծել է աննախադեպ մասշտաբի և ազերության համաշխարհային ալիք։ Ամբողջ աշխարհում կազմակերպվել են տասնյակ հազարավոր բողոքի ցույցեր, միլիոնավոր մարդիկ միաժամանակ լսել են փողոցները, Լոնդոնի մարդադաշտ փողոցներից մինչև Ստամբուլ, Նյու Յորքից մինչև Քեյպլատուն, հրապարակները լիքն էին մարդկանցով, ոմանք բռնել էին միայն ժամանակավոր պաստառներ, ոմանք քայլում էին առանց խոսելու, բայց բոլորի դեմքում նույն արտահայտությունն էր. Մենք տեսնում ենք սրտի կոտրված այնտեղ, մենք այստեղ ենք։ Այս արտոնքի ամենազարմանալի և դիմացկուն ամրոցներից մեկը համալսարաններն են։ Կոլումբիա համալսարանի կենտրոնում ուսանողների կողմից վրաններ տեղադրելուց հետո այս կայծը ակնթարթորեն տարածվեց ամբողջ Ամերիկայում և Եվրոպայում։ Մենք խոսում ենք ավելի քան 3000 երիտասարդների մասին, ովքեր բախվեցին ոստիկանության, կոչ միջամտության, քաշ տվեցին գետնին և ձերբակալեցին ողջ ուսանողներին, ովքեր աջակցում էին Պայեսինին և արդատության համար։ Շատեր հերացվեցին իրենց դպրոցներից, նրանց ապագան վտանգի տակ դրվեց, բայց նրանք միևնույն և չհասան իրենց վրաններին, որովհետև այս նոր սերնդի համար Պայեսինը այլևս պարզապես հեռավոր լրատվական վերնագիր չէր, որը նրանք տեսնում էին հեռուստատեսությամբ, դա նրանց սեփական խղճի և մարդկային արժանապատվության փորձությունն էր։ Իհարկե, ոչ միայն հարապարակները, այլև ծովերը ակտիվացան, ինչպես անցյալում Մավի Մարմարայի անմոռանալի ոգին, աշխարհի տարբեր զարայից բժիշկներ, ակտիվիստը և մարդու իրավունքների պաշտպանը նավահանգիստներից նավարկեցին Սումութ նավախմբով կամ համերաշխության նավատորմներով շրջափակման մեջ գտնվողներին հասնելու համար։ Կրկին եղան կոչ միջամտություններ, կրկին մարդիկ ձերբակալվեցին և ծերծի ենթարկվեցին միջազգային ջրերում։ Իսրայելի ծառահեղ աջակողմյան ազգային նախագահության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի հրամանով գերի պահվող ակտիվիստների նկատմամբ նվաստացուցիչ և անմարդկային վերաբերմունքը դեռևս թարմ է մեր հիշողության մեջ։ Բարեբախտաբար այս անգամ աշխարհը լիովին լրություն չպահպանեց, ութ երկիր, այդում Թուրքիան, համատեղ հայտարարություն տարածեցին ամենախիստ ձևով դատապարտելով այս անհրաժեշտությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյունների նավահանգիստներում ձայներ բարձրացան, պահանջելով, որ այս որոշումները սուագրած քաղաքական գործիչները հայտարարվեն պերոնա նոն գրատա, քանի որ նրանք վաղուց դուրս էր եկել քաղաքականության սահմանից և վերածվել արժանապատվության համար պայքարի։ Իրականում այս միջազգային համայնաշխությունը մեկ գիշերի ընթացքում չի առաջացել, դրա հետևում կանգնած են տարիների դիվանագիտական ջանքեր, որոնք տարածվում են Աֆրիկայից մինչև Լատինական Ամերիկա։ Այսօր ՄԱԿ-ի 193 անդամ պետությունից 147-ը պաշտոնապես ճանաչում են Պայեսինը որպես պետություն։ Այլ կերպ ասած, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը պահանջում է և աջակցում այս արդար գործին, հատկապես Իսպանիայի, Նորվեգիայի և Իրլանդիայի կողմից վերջերս ներարկված պատմական քայլերը ցույց են տվել ամբողջ Եվրոպային, թե որքան ճիշտ է այս պայքարը։ Եվ Թուրքիան սկզբից ի վեր կես դար շարունակ եղել է այս անսասան եղբայրությունը ընդունող առաջատար երկրներից մեկը, ոչ միայն դիվանագիտության, այլև օգնության միջանցքների, բեռնատարների և սոցիալական համերաշխության միջոցով։ Գիտեք, թե ինչեր ինձ ամենաշատը ազդել այս գործընթացի ընթացքում, դա այն ձևն էր, թե ինչպես աշխարհի մյուս կողմում գտնվող մարդիկ, ովքեր նույնիսկ միմյանց լեզուներով չէին խոսում, միավորվեցին նույն ցավով։ Մի արվեստագետ բեմ բարձրացավ, վտանգելով իր ողջ կարիերան, որպեսզի խոսի Պայեսինի մասին, մի ֆուտբոլիստ գոլ խփելուց և տոնելուց հետո փոխարեն լուր ուղերձ հղեց աշխարհին, մի բժիշկ թողեց ամեն ինչ և կամավոր մեկնեց այդ վտանգավոր դարաշրջան, մի ուսանող գիշեր անցկացրեց համալսարանի այգո բետոնի վրա, և մի մայր, որի գտնվելու վայրը նա նույնիսկ քարտեզի վրա չէր կարողանում ցույց տալ,
անվերահսկելիորեն են լացելինում տանը իր երեխաների համար։ Թվում է, թե մարդկանց միավորելու համար անհրաժեշտ չէ խոսել նույն լեզվով կամ ծնվել նույն դրոշի տակ։ Միայն խիղճն է բավարար։ Իհարկե, բոլորը նույն կերպ չէին արձագանքում, դա նույնպես ճիշտ է։ Կային մարդիկ, ովքեր անտեսում էին դա, նրանք, ովքեր լրում էին, նրանք, ովքեր փորձում էին թաքցնել դաժանությունը ծաղկավոր դիվանագիտական արտահայտությունների հետևում։ Պաղեսինը հասկանալը միան քարտեզի վրա սամաններին նայելը և աշխարհությունը սովորելը չէ։ Այն նշանակում է տեսնել, թե ինչպես է մարդկության խիղճը փորձության ենթարկվում, այդ թե ինչու գազայից լսվող ԱԱԿ-ը այսօր արձագանքում է մղոններով հերու գտնվող քաղաքներում։ Ժողովրդին պահում է ոչ միայն իրենց ներսում առկա ազնիվ դիմադրությունը, այլև աշխարհի մյուս կողմից բարձրացող մարդկային ընդհանուր խիղճը։ Հաջորդ դրվագում մենք գնում ենք այս երկար և պատվավոր ճանապարհորդության վերջնական նպատակետ՝ մեծ եզրափակիչ, դեպի այն անմահ հիշողությունը, որտեղ բնակվում են երբեք չժանգոտող բանալիները և հողին ամուր կպած արմատներով ձիթենիները։ Կհանդիպենք մեր պայեսին անվերջ պատմության հաղորդման վերջին դրվագում։ Առողջ մնացեք։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելող ընդդիմներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արևոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արևոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Tokçun hargi lukun diner, delete her nyam aglu eren, çoyuk şapli, hunisik sançors. Zezek ne kasum ova gılxavu temanları. Le Hasani Nakhaga, Türkiye ayet başmarkan atına bölüten hamak otakusunun ampa uxayn eliye. Hüseyin Koray araştırıyor Kim Chen önü haytayla, bu yerkide petke tarayakan yerku razıman afkaruzi araçka hink tayinlerin tasku. Makı pındume, bu gazayım Grete 1,7 milyon tegahanvaz bayısınca aprumen tanır paymanları. Le Hasani Nakhaga Karol Navruskin Türkakan Aselistan Başmarakan Ankerüçyan Ankara'm gütnüvok Gölbaşı Gortzaran Aytseliliz nışet. Bu Türkiye'yi yev Le Hasani Miçe Başmarakan Açuna Beyoçan Hamagutakçını Ampalxayn eliye. Nakhaga nışet. Bu yerku yerkarını tastamyakta şahına kapat zengege vorpes razmavarakan gortzankerner. Yev Le Hasani Patra Saveli Amurdaşin Karuçe Türkiye het. Yekozaksanin tıvakkanin soğagırvaz paymanagri ceto. Navruskin Ասեսանը մտահոգել է, որպես Թուրքիայի ծիված ուժերի աջակցությամբ հիմնադրված լավ հաստատված ընկերություն, ընդգծելով Լեհաստանի պատասխանատվությունը, շարունակելու երկխոսությունը թուրքական պաշտպանական ընկերության հետ և կիսվելու փորձով։ Հյուսիսային Կորեան պետք է ամեն տարի կառույցի երկու ռազմանավ։

իր 5000 մետրիկ տոննա քաշով։ Չոե Հեոն նավի չափ, նշեց նախագահը։ Կիմը մասնակցելու Հյուսիսային Կորեայի Նամփո նավանգստում կայացած արարությանը, նոր բազմաֆունկցիոնալ Չո Հյոն ականակիրի տեղակայման կապակցությամբ։ Նախագահը նաև նշել է, որ երկիրը շուտով պլանավորում է տեղակայի ևս 1-5000 տոննա քաշով Կանգ Կոն ականակիր, ինչպես նաև 10000 տոննա քաշով ռազմավարական ռազմանավեր։ Նախագահը նաև հավելեց, որ նավատորմը Հյուսիսային Կորեայի զինված ուժերի ամենաթույլ մասն էր, հավելելով, որ դրա հնարավորությունները այժմ կլինեն ինչ-որ անհավանական բան։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ գրեթե 1.7 միլիոն տեղահանված պայեսինցիներ, որոնք կազմում են գազաբնակության մոտ 80%-ը, ապրում են ծառահեղ վատ պայմաններում, գրեթե 1600 տեղահանված վայրերում, ջրի, կացարանի և հիմնական ծառայությունների սուր պակասով։ ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեֆան Դյուժարիկը նշեց, որ տեղահանված վայրերի վերջերս հրապարակված գնահատականը ցույց է տվել, որ առնվազն 59000 անհատական կացարանում բնակում է ավելի քան 8 մարդ, մինչդեռ մոտ 38500 մարդ քնում է բացօթյա տարածքներում։ 600000 մարդ բավարար քանակությամբ խմելու ջուր չունի, ասաց Ստեֆան Դյուժարիկը, հավելելով, որ վայրերի կեսը տեսանելի ջրահեսման համակարգ չունի և գրեթե կեսը հայտնել է հրդեհի վտանգի մասին ապաստանների մոտ։ ՄԱԿ-ը նշում է, որ հարավային Լիբանանում հրդեհը հիմնականում պահպանվում է, նույնիսկ երբ խաղապանները շարունակում են դիտարկել իսրայելական ցամաքային և օդային հարձակումները սահմանամերձ տարածաշրջանում։ Կտու կանգում է գրանցվել շաբաթօրվանից, երբ խաղապանները գրանցել են բազմաթիվ օդային հարվածներ, 451 կրակոցներ կապված իսրայելական զինվորականների հետ և 20 հրթիռային հետագից ամբողջ տարածքում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Սենատը 50-48 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է պատերազմական լիազորությունների մասին բանաձև, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հանձնարարում է դադարեցնել Իրանի հետ ռազմական գործողությունները, եթե կոնգրեսը չհաստատի հետագա ռազմական գործողությունները։ Այս քայլը մնում է անորոշ, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն արդեն հասել են ժամանակավոր խաղաղության համաձայնագրի։ Այնուամենայնիվ, ոչ պարտադիր բանաձև է ներկայացվում է Կապիտոլիումի բլրի կողմից պատրաստած պատերազմի դեմ, մինչ օրս ամենաուժի խորհրդանշական դիմադրությանը, այն բանից հետո, երբ նախորդ 9 քննարկությունները չկարողացան ապահովել Սենատում ընդունվելու համար անհրաժեշտ պարզ մեծամասնությունը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Ով պետք է խոտաբույսով թե օգտագործի եւ ինչ քանակությամբ։ Ողջույն հարգելու կնդիներ։ Մենք հաճախ ենք դիմում մի ըմպելիքի, հատկապես ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին բուսական թեյեր։ Անկախատեսելի եղանակի Եջեմաշյանի հանկարծակի տատանումների բախվելիս դուք հավանաբար մտածել եք. Ես պարզապես տաք բուսական թեյ կխմեմ, դա կօգնի, այնպես չէ։ Բայց եթե մտածել եք, թե արդյոք ճիշտ եք օգտագործում այս թեյերը, կարող են բուսական խառնուտներ տանգավոր լինել։ Տերետեհաբերը այս եւ այլ հարցեր ուղղե դոցենտ բժիշկ Զուլֆիե Գյուլին։ Եկեք բարձենք, թե ինչ է ասել մեր մասնագետը։ Ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին տարածված են մրսածության եւ գրիպի նման հիվանդություններ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են բնական ճանապարհով պաշտպանվել այս հիվանդություններից եւ ապապնդել իրենց իմունային համակարգը, փնտրում են բուսական թեյերի տեսքով դեղամիջոցներ։ Ամենատարածված տարբերակներից են լորենին, եղեսպակը, դաղցը, կանաչ թեյը, խնկուլին, կոճապղպեղը, քրքումը եւ դարչինը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել այս խոտաբույսերը։ Չպետք է հրաշքներ սպասել բուսական թեյերից։ Տեղագործ դոցենտ դոկտոր Զուլֆիե Գյուլը շեշտում է, որ բուսական թեյերը, որոնք հաճախ օգտագործում են վերին շրջանների հիվանդությունների դեպքում, չպետք է դիտարկել որպես դեղամիջոց։ Նա նշում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգտագործվել հիվանդության վաղ փուլերում վերականգնմանը նպաստելու համար, եւ հավելում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգնել ամապնդել մեր իմունային համակարգը, քանի որ այս բույսերը պարունակում են հակաօքսիդանտների բարձր մակարդակ։ Այլ կերպ ասած, դրանք ունեն մոլեկուլներ, որոնք հավաքում եւ հեռացնում են տոքսինները մեր մարմնից։ Սակայն հիվանդության առաջընթացից հետո չպետք է չափազանց շատ հրաշքներ սպասել այս բույսերից։

Չեդիլա միջոցի ազդեցությանը հասնել թեի միջոցով։ Դրանք երբեք չպետք է համարվեն դեղամիջոցի փոխարինող։ Հուսապեք խառնած թեյերից։ Դոցենտ դոկտոր Գյուլը ուշադրություն է հրավիրում ձմեռային թեյի անվամբ խառնուտներով վաճառվող թեյերի վրա և ընդգծում է, որ սա լուրջ խնդիր է։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ մենք չգիտենք, թե ով է պատրաստում այս խառնուտային թեյերը։ Յուրաքանչյուր խոտաբույսի ինչ համամասնություն կա այս դեղամիջոցի նման այս թեյերը, և նշում է, որ այս թեյերի օգտագործումը կարող է իրականում ավելի շատ վնաս պատճառել, քան օգուտ։ Մասնագետը նշում է, որ մենք պետք է հեռու մնանք բուսական խառնուտներից, որովհետև նույնիսկ եթե այս բուսական խառնուտները պատրաստվում են շատ գիտակ մարդկանց կողմից, դրանք վերածվում են քիմիական ռմբակոծության, քանի որ մենք չգիտենք, թե յուրաքանչյուր բաղադրիչից որքան է դրանք պարունակում, չենք կարող հաշվարկել դեղաչափը, ուստի առաջանում է անորոշ ռիսկ։ Իմ խորհուրդն է այս ապրանքներ օգտագործել առանձին։ Ով պետք է զգուշ լինի բուսական թեյ օգտագործելիս և ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մասնագետները դժվարանում են այս հարցին միանշանակ պատասխանել, քանի որ յուրաքանչյուր խոտաբույս ունի իր յուրահատուկ քիմիական հատկությունները և դեղաչափի կարևորությունը համապատասխանաբար տարբերվում է։ Այնուամենայնիվ, մեկ բան կա հաստատ է. Քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները պետք է շատ ավելի զգուշ լինեն բուսական թեյ օգտագործելիս։ Մասնագետը նշում է, որ քանի որ այն, ինչ մենք անվանում ենք բույս, իրականում դեղատուն է, այսինքն այն պարունակում է բազմաթիվ քիմիական նյութեր, մեր օրգանիզմի վրա դրա զերծության չափը տարբերվում է կախված մեր օգտագործած դեղաչափից։ Օրինակ, եթե բարձր արյան ճնշում կամ շաքարախտ ունեցող հիվանդը անընդհատ օգտագործում է նույն բուսական թեյը շատ բարձր դեղաչափերով, դա կարող է ազդել ամենօր ընդունվող դեղամիջոցի կլանման կամ վերացման վրա, քանի որ այս բույսերը կազեն դեղամիջոցի վերացման կամ կլանման վրա, դրանք նաև կփոխեն հիվանդության ընթացքը։ Սա կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների և նույնիսկ կյանքին սպառնացող հետևանքների։ Հետևաբար, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները անպայման պետք է նախապես խորհրդակցեն իրենց բժշկի հետ, եթե ցանկանում են բուսական թեյ օգտագործել։ Դեղագործ դոցենտ դոկտոր Գյուլը նշում է, որ կան նաև նախազգուշացումներ քրոնիկ հիվանդություններ չունեցող առողջ մարդկանց համար։ Նա խորհուրդ է տալիս բուսական թեյի օգտագործել առանձին, այլ ոչ թե խառնուտներով, և դա բացատրում է մեկ օրինակով։ Տերևային խոտաբույսը հիմնականում պատասխանում են եփման եղանակով։ Արմատային խոտաբույսերը մյուս կողմից եփվում են։ Օրինակ, եթե դուք լորենի թե եք եփում, լորենի 2 կամ 3 ջյուղ եփում են 2 կամ 3 բաժակ ջրի մեջ, օգտագործող քանակը նույնպես կարևոր է, օրական 2 բաժակ խմելը նորմալ է։ Ասեղ Գյուլը նաև նշում է, որ ղի կանանց համար նրանց և նույն նախազգուշացումն է տալիս նրանց նախատեսված խառը թեյի վերաբերյալ, որովհետև այդ թեյը պարունակում են բազմաթիվ տարբեր խոտաբույսեր, յուրաքանչյուր խոտ իրականում պարունակում է քիմիական նյութեր, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես են այդ քիմիական նյութերը ազդելու երեխայի և մոր վրա ղյության ընթացքում, այս առումով դա շատ ռիսկային է։ Չափից շատ հակագուսիտանտը նույնպես վնասակար է։ Բուսական թեյը հարուստ է հակագուսիտանտներով, որոնք օգնում են մեր օրգանիզմից հեռացնել վնասակար տոքսիդները։ Սակայն, եթե հաճախակի օգտագործում է իմունիտետը պաշտպանելու և ամրապնդելու համար, կարող է առաջանալ այս իրավիճակը, քանի որ չափից շատ հակագուսիտանտը նույնպես վնասակար է։ Մասնագետ Գյուլը նշում է, որ մեր կողմից հակագուսիտանտ կոչվող նյութը կոչվում է տոքսինի, կապ է ստեղծում դրա հետ և նպաստում դրա վերացմանը։ Երբ մենք չափից շատ հակօքսիդանտներ ենք օգտագործում որոշ ժամանակ անց, այդ հակօքսիդանտները իրենք են սկսում գործել որպես տոքսիններ, դրանք սկսում են վնասել օրգանիզմին, քանի որ դրանք շատ հակված են կապեր ստեղծելուն, երբ դրանց մակարդակը չափազանց բարձրանում է, դրանք կպչում են մեր մոլեկուլներին, դրանք կպչում են մեր կարևոր ֆերմենտներին, սպիտակուցին և ամինաթթուներին,
դրանք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները, սա հանգեցնում է մեր բջջային կարոցածքի վատթարացմանը։ Բուսական թեյերը կարող են լինել բնական դեղամիջոց, բայց դրանք հրաշագործ բուժում չեն։ Չափավոր օգտագործումը, բժշկական հսկողությունը և տեղեկացված ընտրությունը կարևոր են մեր առողջության համար։ Հիշեք, ոչ ցանկացած չափից շատ օգտագործման մի դեղամիջոցը վնասակար է և հարուստակշությունը ամենակարևորն է։ Այս կանայս դրվագի համար շնորհակալություն ձեզ համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun hargi lukin diner, delete hai nyamot luernen, joyok shapli, hunisik sanchors. Zezegnik asumo vagil havo temanere. Leasani nahaga. Türkiye ait başmakan atına belirten hamagut aksiyonun ampohayn eliye. Hüseyin Kore araştırmak Kim Chin ını haytayla. Bu yerkili petke tarayakan yerku razıma nafkaruzi araçka hink tayinlerin taskum. Makı pındume, o gazayım Greta mekambuş 7 milyon tegahan vas bayisince aprumen canır paymanlero. Lehasani nahaga Karol Navruskin tukakan aselsan başmakan ankerüçyan Ankara'm gıtnıvok yol başı gortzaran aycililiz nışet. Bu Türkiye'yi yev Lehasani miçe başmakan atına belirten hamagutakçını ampohayn eliye. Նախագահը նշեց, որ երկու երկրները տասնամյակներ շարունակ կապված են եղել որպես ռազմավարական գործընթաց։

ընկերներ եւ լեհասանը պատրաստ ավելի ամուր դաշին կառուցել Թուրքիա հետ 2025 թվականին սահակրված պայմանագրից հետո։ Նավրոցկին ասեսանը մտահոգել է որպես Թուրքիայից իմաց ուժերի աջակցությամբ հիմնադրված լավ հաստատված ընկերություն, ընդգծելով լեհասանի պատասխանատվությունը շարունակելու երկխոսությունը թուրքական պաշտպանական ընկերության հետ եւ կիսվելու փորձով։ Հյուսիսային Կորեան պետք է ամեն տարի կառուցի 2 ռազմանավ՝ իր 5000 մետրիկ տոննա քաշով։ Չոե Հեոն նավի չափ, նշեց նախագահը։ Կիմը մասնակցելու Հյուսիսային Կորեայի Նափո նավանգստում կայացած առողջությանը, նոր բազմաֆունկցիոնալ Չո Հյոն ականակիրի տեղակայման կապակցությամբ։ Նախագահը նաև նշել է, որ երկիրը շուտով պլանավորում է տեղակայել եւս 5000 տոննա քաշով Կանգկոն ականակիր, ինչպես նաև 10000 տոննա քաշով ռազմավարական ռազմանավեր։ Նախագահը նաև հավելեց, որ նավատորմը Հյուսիսային Կորեայի ցիմաց ուժերի ամենաթույլ մասն էր, հավելելով, որ դրա հնարավորությունները այժմ կլինեն ինչ որ անհավանական բան։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ գրեթե 1.7 միլիոն տեղահանված պայսինցիներ, որոնք կազմում են գազային բնակության մոտ 80%-ը, ապրում են ծառահեղ վատ պայմաններում, գրեթե 1600 տեղահանված վայրերում, ջրի, կացարանի եւ հիմնական ծառայությունների սուր պակասով։ ՄԱԿ-ի խոսակ Ստեփան Դյուժարիկը նշեց, որ տեղահանված վայրերի վերջերս հրապարակված գնահատականը ցույց է տվել, որ առնվազն 59000 անհատական կացարանի բնակում է ավելի քան 8 մարդ, միջտեր մոտ 38500 մարդ քնում է բացօթյա տարածքներում, 600000 մարդ բավարար քանակությամբ խմելու ջուր չունի, ասաց Ստեփան Դյուժարիկը, հավելելով, որ վայրերի կեսը տեսանելի ջրայացման համակարգ չունի եւ գրեթե կեսը հայտնել է հրդեհի վտանգի մասին ապաստանների մոտ։ ՄԱԿ-ը նշում է, որ հարավային Լիբանանում հրդեհը հիմնականում պահպանվում է, նույնիսկ երբ խաղապաները շարունակում են դիտարկել իսրայելական ցամաքային եւ օդային հարձակումներ ցամնամեծ տարածաշրջանում։ Կտու կանգում է գրանցվել շաբաթօրվանից, երբ խաղապաները գրանցել են բազմաթիվ օդային հարվածներ, 451 կրակոցներ կապված իսրայելական զինվորականների հետ եւ 20 հրթիռային հետագից ամբողջ տարածքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը 50-48 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է պատերազմական լիազորությունների մասին բանաձև, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հանձնարարում է դադարեցնել Իրանի հետ ռազմական գործողությունները, եթե կոնգրեսը չհաստատի հետագա ռազմական գործողությունները։ Այս քայլը մնում է անորոշ, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թեհրանն արդեն ահասել են ժամանակավոր խաղաղության համաձայնագրի։ Այնուամենայնիվ, ոչ պարտադիր բանաձևը ներկայացվում է Կապիտոլիումի բլրի կողմից պատրաստած պատերազմի դեմ, մինչ օրս ամենաուժի խորհրդանշական դիմադրությանը, այն բանից հետո, երբ նախորդ 9 քննարկությունները չկարողացան ապահովել Սենատում ընդունվելու համար անհրաժեշտ բարձ մեծամասնությունը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ-ից։ Հաջողություն։

Ով պետք է խոտաբույսով թե օգտագործի եւ ինչ քանակությամբ։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Մենք հաճախ ենք դիմում մի ըմպելիքի, հատկապես ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին բուսական թեյեր։ Անկախատեսելի եղանակի Եջեմաշյանի հանկարծակի տատանումների բախվելիս դուք հավանաբար մտածել եք. Ես պարզապես տաք բուսական թեյ կխմեմ, դա կօգնի, այնպես չէ։ Բայց եթե մտածել եք, թե արդյոք ճիշտ եք օգտագործում այս թեյերը, կարող են բուսական խառնուտներ վտանգավոր լինել։ Տերետեհաբերը այս եւ այլ հարցեր ուղղե դոցենտ բժիշկ Զուլֆիե Գյուլին։ Եկեք բարձենք, թե ինչ է ասել մեր մասնագետը։ Ձմռան ամիսներին եւ սեզոնային անցումներին տարածված են մրսածության եւ գրիպի նման հիվանդություններ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են բնական ճանապարհով պաշտպանվել այս հիվանդություններից եւ ապապնդել իրենց իմունային համակարգը, փնտրում են բուսական թեյերի տեսքով դեղամիջոցներ։ Ամենատարածված տարբերակներից են լորենին, եղեսպակը, դաղցը, կանաչ թեյը, խնկուլին, կոճապղպեղը, քրքումը եւ դարչինը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է նաև իմանալ, թե ինչպես եւ ինչ քանակությամբ պետք է օգտագործել այս խոտաբույսերը։ Չպետք է հրաշքներ սպասել բուսական թեյերից։ Տեղագործ դոցենտ դոկտոր Զուլֆիե Գյուլը շեշտում է, որ բուսական թեյերը, որոնք հաճախ օգտագործում են վերին շրջանների հիվանդությունների դեպքում, չպետք է դիտարկել որպես դեղամիջոց։ Նա նշում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգտագործվել հիվանդության վաղ փուլերում։

Հանգմանը նպաստելու համար եւ հավելում է, որ բուսական թեյերը կարող են օգնել ամապնդել մեր իմունային համակարգը, քանի որ այս բույսերը պարունակում են հակաօքսիդանտների բարձր մակարդակ։ Այլ կերպ ասած, դրանք ունեն մոլեկուլներ, որոնք հավաքում եւ հեռացնում են տոքսինները մեր մարմնից։ Սակայն հիվանդության առաջընթացից հետո չպետք է չափազանց շատ հրաշքներ սպասել այս բույսերից։ Հնարավոր չէ դեղամիջոցի ազդեցությունը հասնել թեյի միջոցով։ Դրանք երբեք չպետք է համարվեն դեղամիջոցի փոխարինող։ Խուսափեք խառնած թեյերից։ Դոցենտ դոկտոր Գյուլը ուշադրություն է հրավիրում ձմեռային թեյի անվամբ խառնուտներով վաճառվող թեյերի վրա եւ ընդգծում է, որ սա լուրջ խնդիր է։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ մենք չգիտենք, թե ով է պատրաստում այս խառնուրդային թեյերը։ Յուղականչի խոտաբույսի ինչ համամասնություն կա այս դեղամիջոցի նման այս թեյերը, եւ նշում է, որ այս թեյերի օգտագործումը կարող է իրականում ավելի շատ վնաս պատճառել, քան օգուտ։ Մասնագետը նշում է, որ մենք պետք է հեռու մնանք բուսական խառնուտներից, որովհետև նույնիսկ եթե այս բուսական խառնուտները պատրաստվում են շատ գիտակ մարդկանց կողմից, դրանք վերածվում են քիմիական ռմբակոծության, քանի որ մենք չգիտենք, թե յուղականչի բաղադրիչից որքան է դրանք պարունակում։ Չեն կարող հաշվարկել դեղաչափը, ուստի առաջանում է անորոշ ռիսկ։ Իմ խորհուրդն է այս ապրանքները օգտագործել առանձին։ Ով պետք է զգուշ լինի բուսական թեյ օգտագործելիս եւ ինչ նախազգուշական միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մասնագետները դժվարանում են այս հարցին միանշանակ պատասխանել, քանի որ յուղականչի խոտաբույս ունի իր յուղատու քիմիական հատկությունները եւ դեղաչափի կարեւորությունը համապատասխանաբար տարբերվում է։ Այնուամենայնիվ, մեկ բան կա հաստատ է. Քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները պետք է շատ ավելի զգուշ լինեն բուսական թեյ օգտագործելիս։ Մասնագետը նշում է, որ քանի որ այն ինչ մենք անվանում ենք բույս, իրականում դեղատուն է, այսինքն այն պարունակում է բազմաթիվ քիմիական նյութեր, մեր օրգանիզմի վրա դրա ազդեցության չափը տարբերվում է կախված մեր օգտագործած դեղաչափից։ Օրինակ, եթե բարձր արյան ճնշում կամ շաքարախտ ունեցող հիվանդը անընդհատ օգտագործում է նույն բուսական թեյը շատ բարձր դեղաչափերով, դա կարող է ազդել ամենօր ընդունվող դեղամիջոցի կլանման կամ վերացման վրա, քանի որ այս բույսերը կազեն դեղամիջոցի վերացման կամ կլանման վրա, դրանք նաև կփոխեն հիվանդության ընթացքը։ Սա կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների եւ նույնիսկ կյանքին սպառնացող հետևանքների։ Հետևաբար, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները անպայման պետք է նախապես խորհրդակցեն իրենց բժշկի հետ, եթե ցանկանում են բուսական թեյ օգտագործել։ Դեղագործ դոցենտ դոկտոր Գյուլը նշում է, որ կան նաև նախազգուշացումներ քրոնիկ հիվանդությունը չունեցող առողջ մարդկանց համար։ Նա խորհուրդ է տալիս բուսական թեյի օգտագործել առանձին, այլ ոչ թե խառնուտներով, և դա բացատրում է մեկ օրինակով։ Տերևային խոտաբույսը հիմնականում պատրաստում են եփման եղանակով։ Արմատային խոտաբույսերը մյուս կողմից եփվում են։ Օրինակ, եթե դուք լորենի թեյ եք եփում, լորենի 2 կամ 3 ջուխ եփում են 2 կամ 3 բաժակ ջրի մեջ, օգտագործող քանակը նույնպես կարևոր է։ Օրական 2 բաժակ խմելը նորմալ է։ Ասեղ Գյուլը նաև նշում է, որ ղի կանանց համար նրանց եւ նույն նախազգուշացումն է տալիս նրանց նախատեսված խառը թեյի վերաբերյալ, որովհետև այդ թեյը պարունակում են բազմաթիվ տարբեր խոտաբույսեր, յուղականչուր խոտ իրականում պարունակում է քիմիական նյութեր, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչպես են այդ քիմիական նյութերը ազդելու երեխայի և մոր վրա հղիության ընթացքում, այս առումով դա շատ ռիսկային է։ Չափից շատ հակաօքսիդանտը նույնպես վնասակար է։ Բուսական թեյը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, որոնք օգնում են մեր օրգանիզմից հեռացնել վնասակար տոքսիդները։ Սակայն, եթե հաճախակի օգտագործում է իմունիտետը պաշտպանելու և ամապնդելու համար, կարող է առաջանալ այս իրավիճակը, քանի որ չափից շատ հակաօքսիդանտը նույնպես վնասակար է։ Մասնագետ Գյուլը նշում է, որ մեր կողմից հակաօքսիդանտ կոչվող նյութը կոչվում է տոքսինին,
կապ է ստեղծում դրա հետ և նպաստում դրա վերասմանը։ Եթե մենք չափից շատ հակոքսանտներ ենք օգտագործում, որոշ ժամանակ անց այդ

Հակոբսյան տները իրենք են սկսում գործել որպես տոքսիններ։ Դրանք սկսում են վնասել օրգանիզմին, քանի որ դրանք շատ հակված են կապեր ստեղծելուն։ Երբ դրանց մակարդակը չափազանց բարձանում է, դրանք կպչում են մեր մոլեկուլներին, դրանք կպչում են մեր կարևոր ферментներին, սպիտակուցին և ամինաթթուներին։ Դրանք չեն կարող կատարել իրենց գործառույթները, սա հանգեցնում է մեր բջջային կառուցվածքի վատթարացմանը։ Բուսական թեյերը կարող են լինել բնական դեղամիջոց, բայց դրանք հրաշագործ բուժում չեն։ Չափավոր օգտագործումը, բժշկական հսկողությունը և տեղեկացված ընտրությունը կարևոր են մեր առողջության համար։ Հիշեք, ոչ ցանկացած չափից շատ օգտագործման մի դեղամիջոցը վնասակար է և հարուստակշռությունը ամենակարևորն է։ Այս կանայս դրվագի համար շնորհակալություն ես ձեզ համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։